0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det vaffel og kino I dag. Klokka 14 begynner filmen Blå spor, som en brasiliansk film.

0: energi. Circle K Rjukan. Rjukan bensin. Tinn energi og fiber.
1: Ja, og da Jan Roger og Terje klare for en ny omgang med Radio Bingo. Håper du har satt deg godt til rette og klar til å krysse av på bongene så du vinner litt penger i løpet av kvelden. Vi skal i hvert fall dele ut en over 9000 kroner, nei, rundt 9000 kroner. Det er for helt sikkert, og så har vi 100 000 kroner i røvepotten. Og for å vinne de 100 000 kronene, så må du få bingo på tallet 67, 68 eller 85 på tre rekker på blad 2, 3 eller 4. På tre rekker på blad 1 så er bonusrøveren på 10 000 kroner med samme røvertall. Og for å få dette så må du også ha bong som det står uke 21 på. 100 000 kroner altså i røvepotten. I tillegg så har vi jo også med lykkeliten. 5 000 kroner kan du vinne på to rekker i et eller annet spill hvis du har bingo på tallet 20. Og på en rekke i samtlige spill så har du mulighet til å vinne Circle K-premien på 300 kroner i form av varer. Og da må du få bingo på tallet 50. Dette gjelder da Circle K bort på glade hjørnet, så ikke det er noen som reiser til Notodden eller noe sånt og prøver seg der. Det går ikke. Alt dette er jo da ekstra gevinster som går kun en gang per spillomgang, og hvis bonusrøver eller lykkeliten går, så må vi da trekke den summen av hovedrøveren, og for ordens skyld så må vi dele da, hvis det er flere som har bingo samtidig.
2: Og er du blant de heldige i kveld, så ringer du Radio Rjukan på 35 08 24 24. Du kan godt si jeg vil ikke på lufta, men jeg tror jeg har bingo. Du bør ikke si alt det da, du kan bare si at du ikke vil på lufta, så skal vi kontrollere bongen. Men det kan hende at det går mange tall, og da ringer det mange på en gang, og da setter jeg den første direkte på lufta. Vil du ikke være der, så når Terje spør om kontrollnummeret, sier du jeg vil ikke på lufta, så legger du bare på, og så ringer du opp igjen, så rykker du fremover i køen. Vi skal kontrollere alle.
1: Ja da, det er ikke farlig å prate med meg heller, for det er ingen som biter her. Skal vi sette i gang?
2: Ja.
1: Blad 1, en rekke, verdi 300 kroner, og så er det altså mulighet for ekstra gevinst på Circle K. Første tall i kveld, det er 79.
2: 7, 9.
1: Åtte, ni. Seks, to.
2: Fire, åtte.

0: 78
1: 7 8
0: 77
1: 7 7
0: 55
1: 5 5
0: 76
1: 7 6
0: 58
1: 5 8
0: 12
1: 1 2
0: 45
1: 4 5
0: 64
1: 6 4
0: 47
1: 4 7
0: Nummer 4
1: Nummer 4
0: 32
1: 3 2
0: Ja, da ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: Ja, da ringer det.
3: 13142.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
3: Kirsten Rønningen.
0: Kirsten Rønningen. Og den kjøpt hvor?
3: Ja, den kjøpt den bort på matkroken. Matkroken Gransherre.
0: Ja, matkroken Gransherre. Sånn, da gratulerer vi.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
3: Ha det.

0: 300 kroner til Kirsten Rønningen på en rekke. Vi fortsetter på blad 1, skal fram til to rekker. Verdien den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall, det var 32. Neste 82.
1: 82.
0: Tretten.
1: En, tre.
0: Tjueåtte.
1: To, åtte.
0: Femtiseks.
1: Fem, seks.
0: Førtini.
1: Fire, ni.
0: Førtien.
1: Fire, en.
0: Trettisju.
1: Tre, syv.
0: Femten.
1: En, fem.
0: Tjuefem.
1: To, fem.
0: Femtisju.
1: Fem, syv.
0: Femtien.
1: Fem, en.
0: Nitti.
1: Ni, null.
0: Åttien.
1: Åtte, en.
0: Sekstitre.
1: Seks, tre.
0: Nummer ni.
1: Nummer ni.
0: Sekstisju.
1: Seks, syv. Da ble en tredjedel av bonusen borte.
0: Ja. Mer igjen. Neste tall. 65.
1: Seks, fem.
0: 29.
1: To, ni.

0: Ja, det ringer. Og da var det kontrollnummer.
1: 12-4-39.
0: Hva sa du?
1: 12-4-39.
0: 12-4-39. Den er riktig. Og hvem er bingo?
1: Gunnhild Amundsen.
0: Fornavnet var?
1: Gunnhild.
0: Gunnhild, ja. Jeg hører dårlig kveld, jeg tror jeg. Gunnhild Amundsen.
2: Jeg kan skru opp lyden på øret ditt litt,
0: ja. Ja, takk. Vongen, den er kjøpt hvor?
1: Rema 1000.
0: På Rema. Så, da gratulerer vi med forløpig 400 kroner.
1: Takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.

0: 32
1: 32
0: Da ringer det.
1: Røde Rukan, Jan Roger.
0: Ja, bra. Da var det kontrollnummer.
2: 12-4-39.
0: Ja, jeg helt enig. 12-4-39. Da var Gunnhild Amundsen nok en gang, og vi gratulerer med foreløpig 500 kroner til.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Nummer 9.
1: Nummer 9.
0: Nitten.
1: En, ni.
0: Da ringer det.
1: Det ble kø, Terje, så ja. Du får høre om den første vi prater med deg. Hvis ikke, så har jeg en i reserve.
0: Vi gjør et forsøk og ber om et kontrollnummer.
2: 13245.
0: Den er riktig. Og hvem har bingo?
2: Bjørg Fønru.
0: Og bongen, den har du kjøpt hvor?
2: Øvre Kiwi.
0: Da gratulerer vi.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.
0: Skal vi se, sånn. Og så var det en til, og da var det ja. Kontrollnummer.
3: Jeg har 17873.
0: 17873, den er riktig, ja. Den.
3: Ja.
0: Og hvem har bingo?
3: Linda Rønningen.
0: Linda Rønningen, og den er kjøpt på nett.
3: Ja.
0: Sånn, og kontonummer, det har vi?
3: Nei, det tror jeg ikke. Skal vi se, da har jeg det her. Det er 2480.
0: Ja.
3: 23.
0: Ja.
3: 83599.
0: 599. Takk skal du ha, og så gratulerer vi med foreløpig 150 kroner.
1: Det ble en 100-lapp i år,
0: Terje. Å, er det en til, ja? Da blir 100, da.
3: Ja, ja, ja, det går bra, vet du.
0: Ja, den er grei. Ha det.
3: Ha det.
0: Skal vi se, vi har ennå igjen, ja. Her dukker dem opp. Da var det kontrollnummer.
4: Det var 12681.
0: Ja, det stemmer det også. 12681, og hvem har bingo?
4: Det var Gunn Hansen.
0: Det var Gunn Hansen. Og Gunn har kjøpt bongbord.
4: På Nedre Kiwi.
0: Ja, da gratulerer vi 100 kroner da, til Gunn.
4: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Ja, ha det.
4: Ha det.

0: 100 kroner til Bjørg Funnerud, Linda Rønningen og Gunn Hansen. Det var en rekke. Vi fortsetter på blad 2, skal fram til to rekker. Verdien, den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall, det var 19. Neste 48.
1: 4, 8.
0: Syttito.
1: Syv, to.
0: Seksti.
1: Seks, null.
0: Åttifem.
1: Åtte, fem.
0: Fjorten.
1: En, fire.
0: Sekstiseks.
1: Seks, seks.
0: Tjuefire.
1: To, fire.
0: Nummer åtte.
1: Nummer åtte.
0: Tretti.
1: Tre, null.

0: 49
1: 4 9
0: 63
1: 63
0: 81
1: 81
0: 11
1: 1
0: 23
1: 2 3
0: 12
1: 1 2
0: 27
1: 2 7
0: 69
1: 6 9
0: Nummer 6
1: Nummer 6
0: 71
1: 7 1
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 15387.
0: Den riktig, og hvem har bingo?
2: Annie Sauro.
0: Annie Sauro, og den har kjøpt ord.
2: Nedre Kiwi.
0: Nedre Kiwi, ja. Sånn. Og da gratulerer vi Annie med foreløpig 400 kroner.
2: Jo, takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 400 kroner til landet I Sauro på to rekker. Så tre rekker, vi på blad 2, verdien 1000 kroner, og så har vi en 1 røvertall. Siste oppleste tall var 71, neste nummer 7.
1: Nummer 7.
0: Åtte, syv. Sekstifire. Femtifire. Nummer fire.
1: Tjueto.

0: 44.
1: 4. 4.
0: Trettifem.
1: Tre. Fem.
0: Trettiseks.
1: Tre. Seks.
0: 79.
1: 7. 9.
0: 41.
1: 4. 1.
0: 74.
1: 7. 4. 4. Jeg synes du har fordelt det ganske godt, Janne.
0: Ja, noe så alldeles. Jeg skjønner ikke at det ikke går an å få bingo på dette. Vi prøver et tall til, da, og det blir nummer 1.
1: Nummer 1. Det er vel det hølet midt på der det du må tette.
0: Spørs. 25.
1: 2. 5. 5. Og som sagt, ringer det mange, så blir det kø, og da går den første rett på lufta. Vil du ikke være der, så bare legg på og ring opp igjen.
0: Neste tall. 62.
1: 6. 2.
0: 46.
1: 4. 6. 6. Nå må det vel være noen som har en igjen, vel?
0: Ja, i hvert fall det. I hvert fall en som har en igjen, helt sikkert. Men det var det voldsomt. Neste tall. 53.
1: 53.
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: Nå skal vi se. Nå må jeg få en her. Hvor var det han er her? Der, ja. 14686.
0: Den er riktig. 14686. Og hvem har bingo?
2: Luna Lisland Bråten.
0: Luna Lisland Bråten, kjøpt ord.
2: Kiwi bygda.
0: Kiwi bygda. Kontonummer, det har vi vel ikke.
2: Ja, men du kan sette den på Lisbeth Lisland, du.
0: Det gjør jeg, vet du. Da skriver jeg det, så ordner Jan Roger det.
2: Ja.
0: Ja, vi gratulerer med foreløpig 1000 kroner.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 72.
1: 72.
0: Trettisju.
1: 37.
0: 85.
1: 85.
0: 71.
1: 71.
0: 45.
1: 45.
0: 5. Nummer 7.
1: Nummer 7.
0: 69.
1: 69.
0: 53.
1: 53.
0: 67.
1: 67. Jeg skal ikke nå du skal ringe på 67, det er på tre rekker det.
0: Ja, men det ringer i hvert fall. Da var det kontrollnummer.
2: 12982.
0: Den er riktig, og hvem har bingo?
2: Irene Oskasin.
0: Irene Oskasin, og kjøpt hvor?
2: Matkroken Gransø.
0: Ja, og da gratulerer vi Irene med foreløpig 300 kroner.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 77.
1: 7.
0: Åtte. 3. 78.
1: 7. 8.
0: 9. 46.
1: 4. 6.
0: 11.
1: 1.
0: 61.
1: 6. 1.
0: 43.
1: 4. 3.
0: 51.
1: 5. 1.
0: 86.
1: 8. 6.
0: 75.
1: 7. 5.
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: Det er 12684.
0: 684. Det stemmer. Og hvem har bingo?
2: Marianne Asdal.
0: Og den har du kjøpt hvor?
2: Øvre Tide.
0: Da gratulerer vi med forløp.
2: Nedre, ja, enten øvre eller nedre.
0: Ja, da skriver jeg bare Kiwi, ja, så går det greit, vet du. Vi gratulerer i hvert fall med forløp i 400 kroner.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 19
1: 19
0: Da ringer de I hvert fall, får vi høre om det mer enn en. Da var det kontrollnummer.
2: 13231.
0: Der var du der, ja.
2: Ja, der var jeg, vet du.
3: Ja. Vi ble enige om det, vi.
2: Ja, vi var det I går, ja.
1: Har du lovt bort noe igjen nå, va?
0: Ja, ja, ja. Det hender jeg gjør det. Kan vi se for ordens skyld, hvem har bingo?
2: Britt Grannheimen. Ja. Ja. Kjøpt på Øvre Kiwi.
0: Ja, Vi møttes I døra, vi skjønner du.
2: Ja da, ja. Det var så koselig så.
0: Ja, det var det. 1000 kroner ja. Blei ut der også.
2: Ja, tusen takk.
0: Så langt I hvert fall.
1: Vær klar over at alle hører dere nå altså.
0: Uff da.
2: Ja da, det helt greit det.
0: Vi gratulerer.
2: Jo, takk.
0: Ha det.

0: 10
1: 1 0
0: 73
1: 7 3
0: 17
1: 1 7
0: 55
1: 5
0: 34
1: 34
0: 83
1: 83
0: 79
1: 79
0: 16
1: 1 6
0: 82
1: 8 2
0: 29
1: 2 9
0: Nummer 4
1: Nummer 4
0: 24
1: 2 4
0: 47
1: 4 7
0: 39
1: 3 9
0: 59
1: 5 9
0: Nummer 7
1: Nummer 7
0: Da ringer det.
1: Det ble kuvått her, jeg skulle få høre om den første vi prater med deg.
0: Vi gjør et forsøk, det var kontrollnummer.
2: Det var kontroll.
3: 12-3-8-0
0: Den er riktig. 12-3-8-0 Og hvem har bingo?
3: Mette Hines.
0: Mette Hines, og den er kjøpt hvor?
3: Rema.
0: På Rema, og som jeg får et røvertall.
3: Ja, da må det bli 7 da.
0: Da blir det 7, vet du. Da er det det tallet som gjelder, så vi gratulerer.
3: Takk.
0: Jo, ha det.
3: Ha det.
0: Skal vi se, da har vi vel med en til gå ut ifra. Da var det kontrollnummer.
4: 13-24-3
0: Ja. 13-24-3 Og hvem har bingo?
4: Jan Jensen.
0: Og bongen, den er kjøpt hvor?
4: Kiwi Sentrum.
0: Da gratulerer vi.
4: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
4: Ha det.

0: 75
1: 7 5
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 14 49 7.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Tamara. Tollefsjord.
0: Tamara?
2: Ja, Tollefsjord.
0: Tamara Tollefsjord, og den kjøpt hvor?
2: Kiwi Ausbygd.
0: Kiwi Ausbygd. Kontonummer, det har vi.
2: Det har dere.
0: Ja, og så må jeg få et røvertall.
2: 18.
0: 18, ja. Den grei. Vi gratulerer med forløpig 1000 kroner.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: 76
1: 76
0: 25
1: 2 5
0: Oi, sånn. Da ringer det. Så er det det å ikke hive bongene da, før vi har kontrollert og godkjent. Skal vi se, da var det kontrollnummer.
2: 14497.
0: Det er tre rekker.
2: Ja.
0: Vi mangler ett tall der, på midterste rekka.
2: Gjør vi det, ja.
0: Det neste siste der, det som står ved siden av 88. Det har ikke gått.
2: Nei, men den er grei.
0: Ja. Så da prøver vi videre. Ja.
2: Ok.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Kan vi se, da ble det altså ikke bingo, så da fortsetter vi mot tre rekker.
1: Kanskje du ikke behøver å legge på hvis du trekker neste tall riktig?
0: Ja, det var akkurat det da. Siste oppleste tall, det var 25. Og neste tall, det er 20.
1: 2, 0.
0: Da ringer igjen, så får jeg si det samme nok en gang. Ikke hiv vognene før vi har kontrollert og godkjent. Men så, da var det kontrollnummer.
3: 13-24-6.
0: 6, den er riktig. Og hvem har bingo?
3: Janne Jensen.
0: Der var vi igjen, ja.
3: 5.
0: Det er bra.
1: Hvor mange uker har du valgt røvertall nå?
0: Det er fortsatt kiwi i øvre.
3: Ja.
0: Ja. Og så må vi få et røvertall til da.
3: 89.
0: 89, sånn.
3: Ja.
0: Det er stille på tronen, Janne, så jeg tror vi kan gratulere med 3000 kroner til.
3: Tusen takk.
0: Jo, ha det.
3: Ha det.